پھر تم کوتڑے کوسی تے جڑی او گندی جگہ تے جیر چیلی دے وچ لپیٹیا سی اس گندگی دے وچ تم بس رہا سی گندے استھان وچ تیرا نواس سی نانک سو تنی کیوں وساریو ادھر ہے جس لین آئے پاشا کرپا کر دے جس پرمیشر دے نام کر کے اتوں تو ادھریا بچیا تو اس پرمیشر دے نام نو تو کیوں پلا دتا ہونا کے وہ نام دوارا تیرا آدھار ہونا سی انہوں تو ہن پلائی بیٹھا اتنے بھی وہ نام تیری رکھا کرتا سی پاؤڑی رکھ تو بند کر نمیاں اگن ادھر مجار ماتا جی ادھر پیٹ بچ مجار میں نے بچ جٹ راگنی اس تھان دے ماتا دی اگ پتا دی جڑی بند اس گونج تو تیرا نمنا ہوا اور پھر تیرے شریر کی جڑی بناوٹ سی وہ شروع ہو گئی تیرا آکار بنایا شریر کا اور دمک کچیل بکل نرک کور گوار کچیل میں نے بڑا پوتر بکل ہوں بڑا بھیانکر ڈراؤنا کور گوار بہت ہی گاڑا ہنیرے والے نرک وچ پاو کی ہے ماتا دے پیٹ وچ تیرا منہ جڑا سی ارد الٹا پاو ہیٹھاں سی سر پرنے سی تو ہر سمر تو نہ جلا ہے من تن اور تار نانکار دے سمرن کر کے ماتا دے پیٹ دی جڑی جٹ راگنی سی تو سڑیا نہیں بچیا رہا اس بار کہ بیدی چند نو بل دی پٹھی بچایا ماتا نے ماتا دے گھر وہی نرنکار جیو نو کہ میں بچا رہا اتنے جٹ راگ اگنی روکی جا گیا دیکھ متھا نہ ہو جن رکھیا تے ستل نہ وسار اس بار تے ہون توں اس نرنکار نو من وچ تن وچ اور میں نے ہمیشہ تار کے رکھ وہ نام نو بھلا نہ ہر سمر تو نہ جلا ہری دا سمر کر کے تو جڑیا نہیں من تن کیوں نو اپنے ہردے چ دھارن کر کے رکھ وہ نام جپ بےخم تھن ہو جن رکھیا تے ستل نہ وسار جس نرنکار نے تینوں بےخم بڑے کرڑے استھان تو بچا کے رکھیا اس نرنکار نو تل تھوڑا ماتر بھی تھوڑا سماں بھی انہوں بلاونا نہ کر انہوں چیتے رکھنا کر پر بسر سکھ کدے نہ ہے جا سہ جنو ہر نرانکا نو بلاؤن کر کے تینوں کدی سکھ نہیں ہوئے گا سکھ پراپت نہیں کرے گا اور یہ جڑی منوش جنو دی باجی ہے انہوں ہار کے تر جائے گا سلوک من اچھا دان کرن سربت راسا پورن ہے یہ گرمکھا جڑا من شرومنی نرانکار ہے وہی آگیا وہی اچھا کے مطابق چلنا کر اور دان دینا من اچھا دان کرنا من دیا اچھا کے مطابق دان دینا کرن میں نہیں کرتا وہ سب کر رہا اور سارے دیا آسا بھی وہ پورن مرادہ بھی پوریا کر رہا سروتر آسا پورن وہ سارے دیا سروتر میں نے آسا اچھا نو پورن کرن والا ہے جب وہ اپنے من دیا اچھا انہوں دان کر دے گا اور پور اوستھا ہو جائے گی یعنی پورنا کرنے کی لوڑ نہیں پھر تیری اچھا ساری پوریا کر دے گا کھنڈن کل کلیسا ہے پرب سمر نانک نہ دورن وہ پاشا کیسا جڑا کلپنا اور جڑے پانچ پرکار کلیش ہے انہوں کھنڈنا ناس کرنے والا ہے اس نرنکار کے نام سمردار ہے چیتے بار سمرن کرو دا وہ نرنکار پرمیشر تے تو دور نہیں وہ تو ویاپک ہے دور تو وہ چیز ہوندی ہے جڑی ایک دیسی ہوے پرشن ہوے پر وہ ویاپک ہے وہ تو ہر جگہ حاضر ہے اس واسطے گرو کا تم اپنے من کی اچھا مطابق دان کر دیں اور پدارتھ دے کے سارے سارے دیا آسان پوریا کر دیں سدھیاں دے ورن کنیاں دے کلپنا دے کلیشاں نو ناس کردا ہے اس طرح تیرے کرم کیتے تاں سفل ہے جے توں نرنکار دا سمرن کریں وہ نرنکار تے تو

اندروں جھوٹے پیج باہر دنیا اندر فیل اٹھ سٹھ تیرتھ جے نہاوے اترے نہ ہی میل جن پٹ اندر باہر گدڑتے پلے سنسار تن نے ہو لگا رب سیتی دیکھنے ویچار رنگ ہسے رنگ رو میں چپ بھی کر گائے پرواہ نہ ہی کسے کیری باج سچے نار

کہنا کی چاہتی ہیں؟ اس بی نے کہا میں جمروت تو آئی ہاں، نروے سردار نو ملنا ہے، پشاور دا حال سناؤن واسطے آئی ہاں۔ سردار نو پوچھیا گیا، بی شرن کور سردار کو پہنچی ہے، سردار بیمار پیا سی۔ سردار ہری سنگھ نروے نے پوچھیا بی کتھوں آئی ہے تے کون ہے؟ اس نے جویں جمروت دا حال سنایا، اس شان وچ ایوں بیان کیتا جا رہا ہے۔

0: خالصے نے آخیا اجے تک کوئی آیا نہیں لاہور تو وگڑی کہانی جاپدی ہے تور تو. سردار مہا سنگھ سورما یہ جانتا سی کہ ڈوگرا جڑیاں نیتیاں ورت رہا ہے جڑیاں چالا چل رہا ہے یہ سکھ راج کے خلاف نے. یاد رہے مترو اس تو پہلا بھی مہاراجا رنجیت سنگھ صاحب نو ہری سنگھ نلوے نے ایک چٹھی لکھی سی. انہیں آخیا ٹھیک ہے شیر پنجاب تے پوترے کی چھادی ہے پر یہ علاقہ ایڈا خطرناک ہے تیرے ڈوگرے کسے نے ادھر چٹھی لکھ دینی ہے بادشاہ کابل نو اور اینا ویل پیا ویخ کے جمروت اور اینا قلعے تے حلہ کر دینا ہے. ساڈے دیش وچ رہن والے جرنیلاں وچوں ایک نیتیوان جرنیل ہری سنگھ ہے جڑا کئی آن والی گلان بارے دس سکتا سی پر اتہاس آؤں کہ جنیاں چٹھیاں مہا سنگھ صاحب نے لکھ.
1: کیلبو دی رنگیلی دھرتی دے وسنیک سروتیو تسی یہ پروگرام ایف ایم ریڈیو سی آئی ایس کے 94.3 تو سن رہے ہو. یہ پروگرام گردوارا صاحب ویسمن سنگھ سوا ولیم کلک تو پرسارت کیتا جا رہا ہے. امید رکھتے ہاں کہ اس پروگرام نو ہور بھی کھوج بھرپور بناؤن لئی تسی سانو سجھاؤ دیندے رہو گے. ساڈے سٹوڈیو دے ٹیلی فون نمبر تا آپ جی نو پتا ہی ہے جے نہیں تا او بھی لکھ لو جی. ایریا کوڈ 250-392-3374 اتے فیکس نمبر ایریا کوڈ 250-392-3375.
2: ساڈا ای میل ایڈریس نوٹ کرو جی singhsabha2@gmail.com. ایک بار پھر نوٹ کرو جی singhsabha2@gmail.com.
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874. Oh,